0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Ovo je malka tonika, tonika, pustata mi harmonika, tonika, na tebi se svira cijela noš, noš, noš.
2: Šta vkaram cijela da si mošt? Hu!